0: koja je objavljena u izdanju Matice Srpske. Ovo izdanje, o kojem smo već govorili u ranijim našim emisijama, priređeno je u okviru velikog jubileja 2 veka Matice Srpske, a pred čitaocima se pojavljuje kao sveobuhvatani nadahnut vodič kroz istoriju, ustrojstvo, misiju i trajanje najstarijeg srpskog književnog, naučnog i kulturnog društva, osnovanog pre 200 godina u Pešti. U tom smislu Negrišorac ne donosi samo pregled događaja i ličnosti, nego i živu sliku duhovnih i kulturnih pobuda iz kojih je Matica Srpska nastala i trajala kroz 2 veka. Posebna vrednost ove knjige ogleda se u tome što ona ne predstavlja samo historiografski pregled, već i vodič kroz složeni sistem matičnih delatnosti, od unutrašnjeg ustrojstva i upravljanja preko uloge predsjednika, sekretara, dobrotvora i zadužbinara do letopisa Matice Srpske, naučnih odjeljenja, biblioteke Matice Srpske, galerije Matice Srpske i izdavačke delatnosti. Na taj način knjiga pokazuje Maticu Srpsku kao živu i sabornu ustanovu koja je u skladu sa svojom osnivačkom idejom i dvovekovnim iskustvom usmerena ka okupljanju i oblikovanju kreativnih potencijala srpskog naroda. Vredno je, dakle, u godini obeležavanja 200. godišnjice postojanja Matice Srpske iznova govoriti o dragocenom izdanju, štivu koje na jednom mestu sagleda razvoj, vrednosti i kulturnu misiju ustanove koja je duboko obeležila srpsku kulturu. U važnost izdanja nedavno se mogla uveriti čitalačka publika u Vukovaru u Republici Hrvatskoj, gde je održana promocija Zaveta Matice Srpske vodiča kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu. Tom prilikom o knjizi je najprije besedio Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske, književnik i istoričar.
1: Kako se to zaveti nalaze u knjizi Zaveti Matice Srpske Ivana Negrišorca? To su oni zaveti koji su postavili oni 6 trgovaca i jedan pravnik koji su 1826. godine, tačno pre 200. godina, osnovali Maticu Srpsku i koji su obavezali Maticu Srpsku da kroz 2 veka postojanja neguje srpski identitet, jezik, kulturu i sve ono što jedan narod čini narodom. I ti zaveti kroz ovu vertikalu vremena prolaze kroz knjigu Ivana Negrišorca. Šta je 2 veka? 2 veka su verovatno 3 prosječna ljudska života. 2 veka se ne mogu porediti sa 1000 godina, ali u jednom narodu koji ima toliko diskontinuiteta, koga su se obe ratovi otimali, raseljavali i osuđivali na nestajanje, na zaborav, 2 veka je zaista mnogo. I jedino što je starije od Matice Srpske u srpskoj kulturi, u srpskom identitetu i srpskom narodu, jeste Srpska pravoslavna crkva. Ivan Negrišorac, odnosno naš predsjednik, upravo putuje kroz tu finu čipku vremena i tragajući i obeležavajući te znakove u 2 veka matičnog postojanja, obeležava na jedan fini način, jedan poetski način, svu istoriju Matice Srpske koja se skuplja unutar ove knjige. I zato ovdje vidimo ličnosti i pojave koje traju početka Matice Srpske od tog 16. februara 1826. pa sve do današnjeg dana. I vidimo kako kroz njegovu poeziju ti likovi postaju stvarni, postaju također i nestvarni, jer oni su živi ljudi, oni su ljudi koji tkaju istoriju Matice Srpske, istoriju srpske kulture, ali istovremeno su nestvarni zbog ideje koju sa sobom nose. A to je upravo ta viša ideja, to je taj smisao da se jedan narod, jedan mali narod na među država, vera, kultura, imperija može sačuvati samo znanjem, može sačuvati samo naukom, obrazovanjem, kulturom i može sačuvati samo sopstvenim samoprepoznavanjem da je vredan i da postoji unutar te velike evropske zajednice. I kada pratite knjigu i kada čitate knjigu, vidjet ćete obilje fotografija, knjiga je izuzetno vizualno kvalitetna, vidjet ćete obilje informacije koje su date lako. Ovo je knjiga laka. Ona je knjiga u stvari koja ne žuri. Ovo je knjiga koja ne trči i ovo je knjiga koja vas čeka da polako kad čitate, uđete u nju, upijete sebe, jer ćete ovdje naći u ovoj knjizi istoriju Matice, a samim tim nađete i deo svog bića, deo svog identiteta, možda i deo svoje istorijske svijesti, a i istorijske podsvesti. Ovo je knjiga koja je broš, koja je jedan fini privezak, fini rad na dvovekovnoj istoriji Matice Srpske i na dvovekovnom trajanju Matice Srpske, koji je predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić poklonio Matice Srpskoj i poklonio srpskoj kulturi i srpskoj identitetu za ova dva veka postojanja. Naravno, ja sam istoričar i književnik, ali recimo poeziju Ivana Negriša-Ulica, odnosno Dragana Stanića, ja sam ovdje čitao i kao istoričar, osjećajući kroz tu poeziju i tu nevidljivu čipku vremena, taj nevidljivi protok vremena, osjećajući kroz likove koji su opisani, ne samo njihov duh i karakter, nego kako njihovo vreme pulsira u njima samima i kao tako dopire do nas, plavi nas, obuzima nas i čini nam se da čitajući ovu knjigu, čitajući ove stihove, mi ulazimo u tu dubinu istorije, u taj protok istorije i da nam Matica Srpska postaje živa. I zato mi je ukazana čast da ja govorim o ovoj knjizi i da kažem u ovoj knjizi riječi koje sam rekao, ali također da kažem da preporučim ovu knjigu da je uzmete, da je čitate, da je prilistavate, da je čitate i gledate sa raznih strana, jer istorija Matice Srpske se može i čitati i gledati sa raznih strana, ali i u ovoj knjizi kao i u biću Matice Srpske nađete tu vrstu višeg smisla, tu vrstu dublje ideje, tu vrstu višeg zakona da i samo jedan narod koji prepoznaje sebe, voli sebe, koji poštuje svoje susede i svoje evropske okvire, narod koji je istovremeno i nacionalan, koji je istovremeno i evropski, samo taj narod može sačuvati sebe kroz ovakve institucije kao što je Matica Srpska i kroz ovakve knjige kao što je knjiga Ivana Negriša-Ulica.
0: O svojevrsnom svedočanstvu duhovnog i kulturnog trajanja srpskog naroda kroz vekove govorio je i Selimir Radulović, pesnik, antologičar i trenutni upravnik biblioteke Matice Srpske.
2: Reč je o vjerodostojnoj ilustrovanoj poetskoj istorijskoj čitanci koja daje presjek života institucije koju smo gradili dva veka i koja je dva veka gradila nas. Nećete zameriti ako kao pesnik primetim da je ključni vrednostni vektor ove knjige reč pesnika s nekoliko istinskih dragulja o uznesenju i poniranju ljudi koji su dva veka gradili kuću i dvorište južnoslovenskog sveta koji čine čast savremenom srpskom pesništvu. I da se njena istinska misija samerava u delatnom odnosu fikcije kao osnove i fakcije kao dopune. U čemu je, zapitajmo, važnost pesničkog predloška ove knjige? Veliki je podvig, naime, u vremenu bolesti bića, koje je odmaknuto od svog metafizičkog središta, u vremenu koje je uobličilo iznutra razdvojenog čoveka, u kojem nema saglasja instinkta i duha, vere i poznanja, govoriti pa i pevati osnovnoj tački smisla i vraćati se njoj. Pesme koje vezuju srpsku zaletnu knjigu, Maticu Srpsku, iz knjige su Matični mleč, koja je najbliža utančanom pesničkom vezu svetilnika i još jedne knjige autora. Jer u meri u kojoj se može reći da su istinski autori svetilnika Hilandar, pravoslavno monaštvo, i svi oni ljudi koji su svesni koliko isihastička duhovnost znači za srpsku kulturu, može se reći da su istinski autori Matičnog meča, Matica Srpska, njeni osnivači, ali i svi oni koji su sa bornošću i slogom overili zasnivanje zajedničkog prostora delanja u okviru kojeg se u srpskoj kulturnoj ridnici ne čuju samo kulturna dobra, već svekolika dobra srpskog naroda. Stoga autor zapisuje da je njihove reči neophodno molitveno ponavljati kako bi se uzakonio njihov zavetni smisao. Ako ukažem pritom i na autorov stav da u sistemu srpske kulture, osim naše crkve, nema ustanove koja toliko suštanstvenih stvari govori o prirodi srpskog naroda i njegovoj istorijskoj sudbini, kao što to govori Matica Srpska, onda je stvar verujem više nego jasno. Reč je o reči pevanju iz središta zavetnog opredeljenja koje su overili osnivači Matice Srpske govoreći da je povod za vedeniju ovoga družestva ljubav i revnost ka opštem blagu. Može se reći ovako, reč je o zavetu književnog i naučnog rasta, ali i o zavetu trajanja i to sad i od sad bez prestanka za sada. Da kažem i ovo, uz osnivače Matice Srpske u ovoj knjizi se suočavamo sa junacima, ljudima trajanja i zrevanja, jedinstvene misije u srpskoj kulturi, ali i ljudima koji su je u raznim vremenima gradili, čuvali sve sa njoj i dali izuzetni doprinos njenom rastu, kao što su Dosite i Branko, Josip Rajačić, Marija Trandafir, Zmaj, Tihomir Ostojić, Žako Vasiljević, Todor Manojlović, Mladen Leskovac, Svetko Petrović, Boško Petrović, Vasko Popa, Čeda Popov, Božidar Kovačev. Svi oni strona praha zemaljskoga ukazuju na dva načela koja su bitna za zavet književnog i prosvetnog rasta Matice Srpske. Načela nacionalne samosvesti i načela tolerancije. Epiloškim pevanjem u ovoj knjizi, iz čijeg središta progovara Svetozar Miletić, koje se odigrava jedne svetle februarske noći negde, kako peva pesnik, u oblacima, prisustujemo jedinstvenom saboru svih zaslužnih matičara. Moleći se za napredak ovog apartnog medonosnog zbora, autor nalaže da svako u svom oblaku molitveni rov načini. Tako se završni pevajući rukavac o slasti matičinog meda, ali i o trajajućoj i selitejskoj moći matičinog meča uliva u reku molitvenog bruja, svedočeći o duhovnim, odnosno nebeskim korenima misije Matice Srpske. Pa nek bude tako i nadalje, na koleno i koleno. Na spasenije, na mnoga je ljeta.
0: Promociju monografske publikacije zaokružio je njen autor Ivan Negričorac, alias Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je između ostalog rekao sljedeće.
3: Posle ovih lepih reči mojih kolega i prijatelja, dr. Milana Micića i gospodina Selimira Radulovića, ja neću dužiti što sam imao da kažem za ovu večer, rekao sam onaj pozdravne reči. Ali ako mi dozvolite, možda samo jedna mala konstatacija. Da sam sumirao šta sam sve u raznim prilikama posljednje tri decenije govorio i pisao o Matici Srpskoj, ispostavilo se da to je jedna knjiga od otprilike 500 strana. Ona će, nadam se, do kraja godine izaći, ali trebalo je nekako napraviti jedan kratak uvod koji bi ljudima koji ulaze u svet Matice Srpske bio upravo ovako kako su moji prijatelji rekli, dakle, nekakav lagano, neopterećeno rečeno nešto što jeste deo velike matične ideje koja zaista nadilazi sve nas. Ponešto od toga, evo, ja bih upravo ovom pesmom na samom kraju, ne zalazeći više u detalje ove velike priče, a svako od nas se bavi Maticom Srpskom jer unosi u sopstveno biće, kao što unosi sopstvenu kulturu, sopstveno biće i onda iz te kulture progovara i stvara nekako i svoje individualno delo. Ja bih upravo ovom pesmom koju je moj prijatelj Selimir Radulović spomenuo završio. Dakle, naslov te pesme jeste jedne svetle februarske noći, odmah posle svečane sednice, negde u oblacima, rečju Svetozara Miletića otvara se sabor svih zaslužnih matičara. U ovom metežu dozvolite da prvi uzmem reč. Neko je predložio da ja predsedavam i da brinem o redu ovde na nebeskoj sceni gde nas ogrnute oblacima ne vidi niko, ali svi kožom osete naše prisustvo. Nekad sam govorio da treba i Srbi i građani da bude. Nikad samo jedno od toga. I da junaci postanemo, ali čojci još i više. Da drugi ne trpe zbog našeg ujedinjenja, ali ni mi da se zbog drugih ne razjedinjujemo. Ja bih svoj na svome da budem, a drugi blagotvornost našeg dejanija da osete. Ne vidim zašto neki ozlede i rane otvaraju kad je nama dobro. To se pod šešir moj podvući ne može. Zato građani Srbije, koliko i građani sveta, valja da budemo. I još, ako ne možemo valjani zemljani da postanemo, ostaje nam obaveza u još valjanije nebesnike da se preobrazi. Zato, braćo draga, nek svako u svom oblačku molitveni rov načini. Nek se Gospodu silnom svako nežnim rečima moli za napredak ovog našeg medonosnog zbora. Nek nam ovaj zbor napredak dadne i spasonosna dela i budućnost pravednu. Sad i odsad bez prestanka za svakda. Amin.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 19. juna 1566. godine rođen je engleski kralj James I. Stuart, koji je kao James VI. Naslijedio škotsku krunu u 1567. nakon abdikacije majke Marije Stuart. Nakon smrti engleske kraljice Elizabete 1603. postoje kralj Engleske i tako pod svojom vlašću sjedinio krune Engleske, Irske i Škotske. 19. juna 1623. godine rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i značajno doprineo razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. 19. juna 1838. godine u Kragujevcu je osnovan licej iz koga je kasnije nastao Univerzitet u Beogradu. U liceju su se izučavali uglavnom filozofski predmeti. 3 godine kasnije licej je premešten u Beograd. Na njemu je osnovana nova grupa predmeta iz oblasti prava i promijenjen naziv u liceum ili veliko učilište. 19. juna 1873. godine rođen je geolog Vladimir Petrović. Bio je redovni profesor geologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, rektor univerziteta, član Srpskog geološkog društva i urednik geoloških anala Balkanskog poluostrva. Objavio je oko 70 naučnih radova iz oblasti tektonike i stratigrafije, među kojima je najznačajnija geologija istočne Srbije, kao i geološke karte Jugoslavije. Na današnji dan 1885. godine rođen je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, direktor opere u Beogradu i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Njegova najznačajnija dela su Ohridska legenda, Vranjanska svita, Rapsodija. Srpski slikar Jovan Bjelić, član Srpske akademije nauka, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svjetska rata, rođen je na današnji dan 19. juna 1886. godine. Njegova najznačajnija dela su Portret devojke, Kupačica, Dvorište, Ženski akt, Sarajevo, Portret starice. Na današnji dan 1906. godine rođen je britanski fiziolog i biohemičar ruskog porekla Ernst Boris Chain s Aleksandrom Flemingom i Howardom Walterom Florijem. 1945. je podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće penicilina. Indijski pisac Salman Rushdie, koga je iranski verski vođa Ajatollah Khomeini osudio na smrt 1989. zbog uvrede islama u knjizi Satanski stihovi, rođen je na današnji dan 19. juna 1947. Rushdie je od tada živeo u Velikoj Britaniji pod zaštitom Scotland Yarda. Na današnji dan 1953. godine Julius i Ethel Rosenberg osuđeni su za špijunažu u korist Sovjetskog saveza, pogubljeni su na električnoj stolici u američkom zatvoru Sing Sing. Otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hrama u Cezariji u Izraelu, na današnji dan 1961. godine prvi put je pronađen dokaz da je on postojao. Na današnji dan 1970. godine sovjetski vasionski brod Soyuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 časova i 59 minuta. Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja još jednog informativnog muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu, Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 21. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prija

Dragom prijatelju Borivoju Rusu desi, prijatno popodne te brzo ozdravljenje i što brži oporavak, sljedećom pesmom želi Baranjac.

Nakon Plavog orkestra, poštovani slušaoci, slijede ponovo pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Neda Ukraden, Saša Matić, Slavica Ćukteraš i Darko Filipović.

0: pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu prošle subote održan je Viteški dan u Srpskom Kovinu. O detaljima manifestacije upitali smo oca Nestora, sabrata manastira Srpski Kovin.
1: U subotu 13. juna u našem manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, jedini muški pravoslavni manastir, bio je domaćin, kao što ste rekli, jedne velike manifestacije koja se zove Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026. Naime, sećamo se prošle godine u veliki praznik Sretenje, kada je zapravo također održan taj Viteški sabor, evo ne samo u čast velikog hrišćanskog praznika, odnosno ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalemski hram i njegovo obrezanje, već prosto i dan kada proslavljamo državnost naše matice Republike Srbije. E, u tom maniru i duhu nastavljena je tradicija Viteškog dana, s tim da je ove godine to ipak organizovano u ovom mjesecu, u ovom junu, iz prosto tehničkih razloga, eto zbog lepog vremena, a ujedno, evo da napomenem, tog dana je u gradu Srpskom Kovinu održan i tradicionalni Kovin fest, odnosno festival narodnosti. Također se sećamo prošle godine da se srpska zajednica u Mađarskoj predstavljala na tom festivalu, a evo ove godine su to bili Nemci, tako da doneta je ta upravo odluka, naravno kako bi se između ostalog i privukao veći broj ljudi i da se skrene pažnju na našu svetinju, pa nekako trudimo se tu posljednju godinu dana da izađemo iz naših lokalnih okvira i da prosto naš manastir, kao što sam spomenuo, da jedini muški pravoslavni manastir predstavimo svim narodima koji žive u Mađarskoj. Naravno, ako govorimo o nekakvom opštem cilju,

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 21. juna 1633. godine inkvizicija je primorala italijanskog fizičara i astronoma Galilea Galileja da se odrekne svojih učenja i proglasi ih za zablude. Neposredni povod za to bilo je godinu dana ranije objavljeno Galileovo delo u kojem je pokušao da svojim pronalascima potkrepi i dokaže primutstva Kopernikovog nad Ptolomejevim sistemom. Na današnji dan 1842. godine Beograđane koji su došli da vide predstavu Apoteoza besplatnog Karađorđa Đorđa Maletića, kojom je trebalo da bude obeležena 25. godišnjica smrti vođe prvog srpskog ustanka, na vratima zgrade u kojoj je zakazana premijera zateklo je obaveštenje. Po naredbi čestitog paše zakazana predstava neće se održati zato što se u njoj mešaju Turci i Srbi. Predstava je prikazana 1847. u teatru kod Jelena i doživjela je veliki uspeh. Srpski filolog Pera Đorđević, predsjednik Srpske književne zadruge, član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 21. juna 1855. Sarađivao je u izdavanju Riječnika Vuka Karadžića i izdao Karadžićeve gramatičke i polemičke spise. Njegova najznačajnija dela su Teorija književnosti, Studije o sintaksi srpskog jezika, O padežima bez predloga, O redu reči u srpskom jeziku. 21. juna 1905. godine rođen je Jean-Paul Sartre, francuski filozof i pisac. Prvu filozofsku raspravu napisao je kao učenik 1924. godine. Osnivač je i teoretičar filozofskog učenja egzistencijalizma. Kao jedan od članova Russellovog suda borio se protiv nasilja za poštovanje prava čovjeka i za principe demokratije u svetu. Umro je u Parizu 1980. godine. 21. juna 1916. godine srpska vojska je počela da zaposjeda položaje na Solunskom frontu. Srpska vojska je imala 6025 oficira i 124190 vojnika svrstanih u tri armije. Britanske snage zaposjele su front na Strumi, francuske od Vardara prema Dojranu, a srpske od Vardara preko Kožuha, Veternika, Dobrog polja i Kajmakčalana do puta Banica Lerin. Sve snage stavljene su pod komandu francuskog generala. Novinar i publicista Mihajlo Petrović umro je na današnji dan 21. juna 1944. godine. Bio je ratni izveštač politike za vrijeme građanskog rata u Španiji. Potom odlazi u London gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata radio na afirmaciji istine o narodno-oslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji. Kada je 1943. godine u Londonu formiran klub jugoslovenskih novinara, Mihajlo Petrović je izabran za predsjednika. Po povratku u Jugoslaviju izabran je za prvog predsjednika Udruženja novinara Srbije. Danas je dan evropske muzike. Na predlog Evropskog organizacionog komiteta 1958. godine 21. juni je proglašen praznikom muzike i toga dana se u svim zemljama potpisnicama povelje Evropske godine muzike organizuju brojni muzički program.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 20. dan juna meseca, inače posljednji prolećni dan u ovoj godini. Naime, sutra u 10 sati i 24 minuta zvanično nastupa leto. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekoh, dakle, sutra počinje leto, a ja mislim da je leto u nekoliko dana prisutno u našem životu, tako i danas. Trenutno temperatura vazduha se kreće u Karpatskom basenu između 33 i 35 stepeni Celzijusovih. U severnom i istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom i ponekom grmljavinom. U zapadnim predelima preovladava umereno oblačno ili sunčano, ali i suvo vreme. Što se nastavka tiče, dakle, prvi dan leta donosi dosta padavina, ali i visokih temperatura. Dakle, detaljnije, na čitavom području naše zemlje preovladavaće oblačno sa kišom i grmljavinom,